Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ramon på P5 Hits, og da søsterkanalen våres P12 Hitmix intervjuet han nå nylig, så spurte de om han kunne beskrive en perfekt sommerdag.
2: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Altid FaceTime om sommeren. Sjeldent om vinteren, for jeg ser ikke ut, men om sommeren så blir jeg sånn... Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.
1: En perfekt sommerdag ifølge Ramon også. Jeg vil bare adde til én ting. Det må være fet musikk på anlegget. Som for eksempel Tame Impala og Jenny, Dracula. The morning.

Straks på P5, Sienna Spiro kommer. Og før det så det Delara og Sjelen.

0: Hvis du er av typen som er på jakt etter tilgivelse, så kan vi på P5 faktisk hjelpe deg med det. Velkommen skal du være til
1: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er gift med en gamer. Vanligvis synes jeg det er helt greit, men innimellom tar PlayStation litt vel mye oppmerksomhet. Problemet er at ruteren vår er app-styrt, og mens mannen min kan alt om gaming, så er han heldigvis ikke så teknisk anlagt. Når jeg blir ekstra lei av spillingen, hender det derfor at jeg logger inn på ruteren og enten bytter passord på nettet, eller blokkerer PlayStation hans fra hele nettverket. Når han da spør om nettet er nede, så svarer jeg uskyldig: PlayStation-nettet har sikkert problemer igjen. Der og da synes jeg det er en genial løsning, og etterpå får jeg litt dårlig samvittighet.
3: Jeg støtter deg 100%.
2: Du har vært i litt samme situasjon, Martine.
3: Ja, jeg har det, og jeg føler at det kan bli for mye av gaming. Vet du, jeg har ikke noe imot det. Hvis man gamer litt i ny og ned, eller du kan gjerne game en time om dagen, men hvis det tar over hele livet ditt og du kun sitter og gamer, da har jeg faktisk et problem med det.
2: Ja, hvertfall hvis du er sammen med noen.
3: Ja, det går utover alt i et forhold hvis en bare sitter foran en skjerm og gamer. Så vet du, jeg støtter deg 100%. Da får du kanskje snakke litt sammen nå, da.
4: Jeg får trykke på de riktige knappene, vet du.
3: Ja.

0: Vi stakk inn på å vinne 20.000 kroner Få med deg P5 fra og med I morgen Vi skal kåre årets sommerhit Og du kan vinne spenn All info får du I morgen
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg At dette livet ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss Ingen

Hvis du keen på å vinne 20.000 kroner, så må du få med deg P5 fra og med I morgen. Vi skal kåre årets sommerhit, og du kan vinne spenn. All info får du I morgen tidlig.

Hvis du er fysen på å vinne 20 000 kroner, så må du få med deg P5 fra og med I morgen. Da får du vite hvordan du kan vinne. Jeg kan jo røpe såpass at det handler om å kåre årets sommerhit, og som en premie, bonus, så det du som får pengene. Det der en knalldeal, spør du meg, altså.

Straks på P5, ny musikk fra Tobias Sten. Du skal også få Taylor Swift med Opalite.

tenkte jeg skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.